0: Du hører på Monocle Radio.
1: You're listening to Monocle Radio.
2: Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye.